0: te spreek. Hy sê dit kan gedoen word deur werk te maak van armoede, swak regering en ongelykheid.
1: We have a responsibility to build a better Africa. It cannot and should not be the responsibility of the heads of state or certain countries only.
0: Op die internationale front sê Saudi-Arabië die land het verskeie hommeltuig aanvalle vanuit Irak onderskep en vernietig. Die aanvalle is deur groepe wat Iran ondersteun gelanseer en het petrolinfrastruktuur in die land geteiken. En ons sluit af in Washington DC in Amerika, want dan word die somer minstens 600.000 muskiete vrygelaat. Doelbewus. Maar so erg as wat jy denk nie, dis mannelike muskiete wat nie mense byt nie. Hulle is geïnfekteer met 'n bakterie wat verhoed dat vroulike muskiete sy eiertjies uitbroei. Ted Montgomery is een van die wat die muskiete in die deelstaat vrylaat.
2: This has been done in other countries, especially Singapore, South America. The US is lagging behind on this technology. In Singapore, they've reduced the mosquito population by about 80-90%.
0: Die dag se ander groot stories is op jackrandfm.com. Klik op news. We'll be right back.